apă din despădăs, tu mica pleșa neapărăs, tihi mă ghiram cea nepăs, chelali jaunam, chelali jaunam, chelali, mantina manonam, chelali, chelali jaunam, chelali, mantina manonam.